0: Trobar un país, cert que es pas dins la carta.
1: Lo camín perianas pel mercat.
2: E per frontiero, i a pas clan musico, dio lengo viejo.
3: Que se vol pas calar.
4: Que se vol pas calar.
5: Que se vol pas calar.
6: Que se vol pas calar.
7: Que se vol pas calar.
8: Lechís, penso, escriu.
9: Journalet, gazette occitana d'informació. Journalet.com.